0: आसा दीवार दी पहले पातशाह जी दी उचारण कीती ये पहली पौड़ी जिस देच एक मूल प्रश्न नू सतगुरु देव जी महाराज अखे रख के उस दा उत्तर देंदे ने। धार्मिक दुनिया देच ते आम संसारिक दुनिया च एक प्रश्न आम चल रहा है कि परमात्मा ने सब कुछ बनाया है तो फिर परमात्मा नू किसने बनाया है। जे खुदा ने सब कुछ बनाया है तो फिर खुदा नू बनाण वाला भी कोई होवेगा। जद एक तर्क खड़ी कीती जांदी है कि करते तो बिना कृत नहीं तो फिर हर चीज का करता होना चाहिए, हर वस्तु ते हर हस्ती का करता होना चाहिए। इस संबंध च काफी बहस मुबासे आदि काल तो ही चले आ रहे ने कि पहले मुर्गी सी या पहले अंडा होया है। ए मसला त्यों दा त्यों ही पिया है जिसनों एक उर्दू दा शायर ऐसा कहता है, हजारों साल फिलॉसफी की तना तनी रही पर खुदा की बात जहां पे थी वहीं पे रही। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज अजीम चिंतक ने, विचारक ने, दार्शनिक ने और इस सवाल नू आप इस ढंग नाल हल कर देने, आप ही ने आप साजियो आप ही ने रचियो ना। उन्हें अपनी साजना आप की थी, उन्हें अपनी बनतर आप बनाई है। तू सूक्ष्म होवा अस्थूले उक सूक्ष्म तो आप अस्थूल होया है, किवें होया है, किस तरह होया है, इसनू अत कथन कह देता है, अति प्रश्न कह देता है। ये प्रश्न कोई प्रश्न नहीं कि वो किवें फैले है, किवें पसरे है, ये अति प्रश्न है। इतना जरूर है कि उन्हें अपनी साजना आप कीती है। जिंदगी दे बहुत पहलुआं दे मनुख कई दफा अति प्रश्न करता है, तो जो अति प्रश्न है वास्तविक उसका कोई उत्तर नहीं। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ये फरमान करते ने, उन्हें अपनी साजना आप कीती है। ऐसा इतिहास दे आंदा है कि साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जब इराक देश दे भ्रमण करन ते गए, गुरु नानक देव जी महाराज दा भ्रमण नौखंड पृथ्वी दा है। जद कदी संसार दी दौलत बहुती मिलती है मनुख नूं तां उहनूं समेटण दा, संग्रह करन दा ते छुपाण दा जज्बा भी नाल पैदा हुंदा है। पर जद अध्यात्मक दी दौलत मिलती है, रब्बी दौलत मिलती है, रूहानी दौलत मिलती है, तां फिर मनुख दे अंदर इस जज्बे दा जन्म हुंदा है कि उहनूं मैं वंडना है, उहनूं मैं तकसीम करना है। दुनियावी दौलत जे बहुती वंडी है खत्म होंदी है, घटदी है, अध्यात्मक दौलत जितनी वंदी है उतनी ही वधदी है। जितनी तकसीम करिए उतना ही वादा होंदा है। ये उसे दा ही जिक्र है कि खावो खर्चो रल मिल भाई, तोट ना आवे वध दो धाई। वास्तविक धन ओही धन है जिदे वंडदिआं वधे, जो वंडदिआं घटदा है ओ धन नहीं। इस वास्ते नाम नूं भगत जना ने परम धन आख्या। नाम दी दौलत नाल जद गुरु नानक दा हिरदा माला माल होया तां आप वंडन लई चल पए। अक्सर धन बहुता जे किसे नूं मिल भी जाए तां वध तो वध अगर वंडेगा भी सही मजबूर होके तो परिवार दे च ही वंडेगा, पुत्रां च वंड देगा, भरावां दे च वंड जाएगा। इस तों अगे उसकी वंडन की ना समर्था है, ना उसके अंदर ऐसा भाव पैदा होगा। पर जब कोई रब्बी दौलत नाल माला माल आता है तो सिर्फ परिवार नहीं वंडदा, सारा संसार उस लई परिवार बन जाता है। इस वास्ते साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज नौखंड पृथ्वी देच इस रब्बी दौलत नू वंडन लई चल पे। इराक देच जद आपने सत नाम की बांग दी, बांग اس لئے کہہ رہے ہیں کہ بانگ دی طرز دے اتے ہی ست نام دا اچارن کیتا جس دا ذکر بھائی گرداس جی کر دینے دتی بانگ نواج کر سن سماد ہوا جانا ایسی بانگ ایسی صدا کہ لوکاں دے من سن ہو گئے جتھے وچار شانت ہو جان فرنے رک جان اسنو کہندے نے سن اوستھا سن سماد جیسے شریر دے سواس رک جان تے کہندے نے شریر سن ہو گیا من دے وچار رک جان تو من سن ہو گیا ایک بانگ نال جنہ دے من سن ہو گئے ایک آواز نال جنہ دے من سن ہو گئے اس آواز دے کتنی کشش سی اس آواز دے کتنا جادو سی اس آواز دے کتنا روحانی گیان سی تے کتنا روحانی آنند سی پائی صاحب کہندے نے سن من نگری ہو گئی سارے اپنے آپ دے لین ہو گئے اس ڈھنگ دی صدا گرو نانک دیو جی مہاراج نے دتی ہے اور کہندے نے اے صدا وی نکل دی ہے سن ہردیاں چوں سن من دے چوں جد منک دا من نروچار ہو جاندا ہے تے او دے چوں جڑی آواز نکل دی ہے او دے چ برکت ہوندی ہے او دے چ طاقت ہوندی ہے کہ دوجیاں دے من نو وی او نروچار کر دے وے دوجیاں دے من نو وی او سن کر دے وے تھوڑی دیر تو بعد اے اکٹھ آپ دے آلے دوالے ہویا لیکن بک امرت بسے ایک سنگا جتھے امرت ہوندی ہے جتھے امرت دے ساگر نے اتھے زہر بھی ہوندی ہے اور یہ حقیقت ہے کہ چندن نو سپ لپٹے ہی رہندے ہیں شرعی منک تے شرع دی کڑتن نال بھرے ہوئے جڑے لوگ نسن وہ بھی گرو نانک دے آلے دوالے آ کے جمع ہوئے انہوں نے طرح طرح دی ترک گرو نانک تے شروع کی تھی یہ سارے گرو نانک دیو جی مہاراج نو پیر دستگیر دے کول لے گئے جو عراق دے اس وقت مکھی فقیر سی اور بغداد دے دینی تعلیم دیندار لوگاں نو دیندا رہندا سی سنگھاسن تے بیٹھے پیر دستگیر اور تھلے کھڑے رہے گرو نانک آلے دوالے مجمع لوکاں دا پیر دستگیر نے سوال کیتے گرو نانک دیو جی مہاراج تے آکھیا اے ہندی فقیر میرے اندر جدوں دی میں سادھنا کر رہا جدوں دی میں عبادت کر رہا تین سوال گونج دے ہی رہندے نے کہ خدا تو پہلے کی سی جے خدا نے سب کچھ بنایا ہے تو پھر خدا نو کس نے بنایا ہے دوسرا سوال ہے خدا رہندا کتھے ہے تے تیسرا سوال ہے خدا کردا کی ہے سوال ایک بوجھ ہوندا ہے پرشن ایک بھار ہے تے جس من وچ بہتے پرشن ہون گے وہ من بہتا بوجھ لوے گا جد کوئی منک بہتا ہی انتر بھاؤ دے اپنے آپ نو بوجھل محسوس کرے تو سمجھ لینا سوالاں دی بہتی پنڈ یہ چکی پھردا ہے سر دے اتے بہتا بھار ہوئے تے چلنا اوکھا ہو جاندا ہے من دے اتے سوالاں دا بہت سارا بھار ہوئے تاں وی مایوسی تے مردمی چھا جاندی ہے اور اس سوالاں دا بوجھ جواباں دے نال ہی اتردا ہے پرشناں دا بوجھ اتراں دے نال ہی اتردا ہے ہر نواں دن کسے نویں پرشن نو جنم دیندا ہے تے اجے پرانے پرشن انہاں دا حل ملیا نہیں آندا نویں پرشناں دا بوجھ ہور ودھ جاندا ہے تے ہوندا کی ہے سہجے سہجے منک پرشناں دے بوجھ تھلے ہی دب کے رہ جاندا ہے زندگی کی ہے زندگی کیوں ہے زندگی کتھوں ہے اس طرح دے پرشن اور اس دے نال ملدے جلدے ہور ہزاراں پرشن انہاں دے دبی ہوئی ہے منک دی زندگی منک دا جیون پیر دستگیر نے بھی یہ پرشن گرو نانک دیو جی مہاراج دے اگوں رکھے کہ ایک پرشن مینوں بڑا بوجھل لگتا ہے ایک پرشن مینوں بہت بھارو کری بیٹھا ہے اکثر دیکھا گیا ہے کہ منک کہہ دیندا ہے اج میں بڑا بوجھل بیٹھا اج میں بڑا بھارو بیٹھا بھار کی ہے ایک وچار دا بھار کی ہے ایک سوال دا ਭਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜੋ ਹੈ ਸਮੱਸਿਆ। ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਬੋਝਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਸੀ ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਜੇ ਸਭ ਕੁਛ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬਲ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਆਇਆ ਖੁਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ? ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਉਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੱਤਵੇਂ ਆਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬੈਕੁੰਠ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗਰਸ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਲੱਭੋ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਲੱਭੋ। ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਇੱਕ ਲਤੀਫਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਚ, ਖੁਦਾ ਚਿੰਤਾ ਚ, ਰੱਬ ਚਿੰਤਾ ਚ, ਐਸਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਕ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ। ਦੇਵਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਇਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਗਵਾਨ ਚਿੰਤਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ? ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਰਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਹਰ ਥਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਨਰਕ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਨਰਕ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਸਵਰਗ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਨਰਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਪਹਾੜ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਸਨੇ ਹਰ ਥਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸਨੇ ਨਰਕ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਵਰਗ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਸੱਤਵੇਂ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਕਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਤਵੇਂ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ ਤੇ ਕਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੈਬੀ ਥਾਂ ਤੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਵਸਾਂ, ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਵਸਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ? ਔਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਣਾ ਤੇ ਹਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਜੀਵਣਾ ਵੀ ਹਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਬੇਜ਼ਾਰ ਨੇ, ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਔਰ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਪਸ਼ੂ ਦੁਖੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਕਰਕੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੁਖੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਕਰਕੇ। ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਜੋ ਨਰਕ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੈ ਇਹ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਸੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤਾਲਾ ਤੂੰ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵਸ। ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਨਹੀਂ, ਸਾਗਰ ਤੱਕ, ਉਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਜਾ ਵਸ, ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਤੂੰ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਬੈਠ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਰ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਐਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ? ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਢੰਗ ਲੱਭ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਾ ਬੈਠਾਂਗਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਲੱਭਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਉਸਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਸੱਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ ਤੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਗਰ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਤਲ ਦੇ ਚੋਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਦੇ ਚੋਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਵਨ ਦੀ ਛਾਂ ਛਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕੌਣ ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਭਟਕਦਾ? ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, باہر ٹولے سو بھرم بلائیں، اپنے تو باہر جڑا لبنا ہے وہ پدارتھ ہی ہے، وہ پرماتما نہیں ہے، وہ وستو ہوے گی وہ واسدیو نہیں ہے، وہ سنسار ہوئے گا وہ نرنکار نہیں ہے، وہ دھن ہوئے گا وہ پرم دھن نہیں ہے، وہ پد پرتشٹھا ہوئے گی وہ پرم پد نہیں ہے۔ سو ایسا پرشن دستگیر نے گرو نانک دیو جی مہاراج تے کیتا، خدا نو کس نے بنایا ہے، خدا تو پہلے کی سی، خدا رہندا کتھے اور خدا کردا کی ہے۔ پرشن عظیم نے، خدا دے سمبندھ وچ نے۔ گرو نانک دیو جی مہاراج نے دستگیر نو آکھیا بھئی میں سنیا ہے تیرے قدماں وچ لوکی رومی موتی نچھاور کردے نے، سونے دیاں موراں نچھاور کردے نے، تے میں دیکھنا چاہنا انہاں موتیاں نو، لیا تھوڑے۔ دستگیر دے من وچ اکدم خیال آیا بھئی سوالاں دا جواب تے دتا نہیں، معاوضہ پہلے ہی یہ ہندی فقیر منن لگ پیا ہے۔ صاحب شری گرو نانک دیو جی مہاراج نو اج بھی عراق دے علاقے چ ہندی فقیر کر کے کہندے نے، ہندی اولیاء کر کے کہندے نے، اور اتھے جو صاحباں دا استھان ہے اتھے بھی صاف لکھیا ہے ہندی اولیاء حضرت بابا نانک۔ صاحب شری گرو نانک دیو جی مہاراج دے سامنے دستگیر نے تھال دے چموتی منگائے، اگے کیتے تے سدگر کہن لگے انہاں دی گنتی کرو۔ دستگیر حیران ہویا، لیکن گنتی اس نے آرم کیتی، ایک دو تین چار، تے جیسے پہنچے سدگر نے بان پکڑ لی، آکھیا فقیر تینوں حساب کتاب نہیں آؤندا، تے حساب کتاب دے معاملے تو بہت کمزور ہے، تینوں گنتی نہیں آؤندی۔ دستگیر کہندا ہے مہاراج گنے تے میں چار ہی نے۔ سدگر کہن لگے ہاں انہاں چاراں چی تو بھول کر گئے ہیں، پھر گنتی کر۔ انہیں پھر گنتی آرم کی تھی، ایک دو تین چار، سدگر نے پھر بان پکڑ لی، گنتی پھر غلط ہو گئی، پھر تو بھول گئے ہیں، پھر آرمب کر۔ اد کی اوکھا ہو کے دستگیر کہندا ہے مہاراج ہن میں جتھے بھولاں اتھے ہی تسی میری بان پکڑنا، میں کیڑی تھان تے بھولدا اس تھان دا مینوں پتا چلے۔ سدگر کہن لگے ٹھیک۔ جیسے دستگیر نے گنتی آرمب کی تھی، ایک اتھے ہی سدگر نے پکڑیا، آکھیا نہیں گنتی ایک تو پہلے آرمب کر، ایک تو کیوں آرمب کردا ہے، گنتی ایک تو پہلے شروع کر، ایک تو کیوں شروع کردا ہے۔ تو دستگیر کہن لگا مہاراج یہ تے حیرانگی دی گل، ایسے کس طرح ہو سکتا ہے، ایک تو پہلے تے کچھ بھی نہیں ہے، گنتی تے ایک تو ہی آرمب کرنی پائے گی۔ تو گرو نانک دیو جی مہاراج کہن لگے خدا تو پہلے کچھ بھی نہیں، سارے پسارے دی ہوند خدا تو ہی شروع ہوندی ہے، خدا مول ہے، ایک مول ہے، اس واسطے گرو نانک دا کلام ایک تو شروع ہوندا ہے۔ گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج دا پہلا اکشر ایک ہے، تے گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج دی ساری بانی اس ایک دی پرکرما کر دی ہے جو گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج دے مول دے چھے۔ گرو گرنتھ صاحب دی بانی ایک او انکار ایک تو شروع ہوندی ہے، ایک تو آرمب ہوندی ہے، اے ایک جگت دا مول ہے، اے ایک جگت دی بنیاد ہے۔ دستگیر نو تسلی ہوئی، من نو ڈارس ملی، کسے انبھوی پرش اور رنگی ہوئی آتما تو سوالاں دا جواب ملیا، تے سوالاں دا بوجھ ہردے تو اتریا، دوجا سوال اگوں رکھ دیتا، مہاراج ایسا جڑا خدا ہے جو جگت دا مول ہے، سنسار دا مول ہے، رہندا کتھے، کتھے تلاش کریے؟ کیونکہ اسلامی جگت وچ عام کلپنا ہے کہ وہ ستویں آسمان تے ہے، اور ساڈے دیش دے وچ بھی مختلف اس سمبندھ وچ راواں نے۔ سدگر کہن لگے اتکی توں دودھ دا بھریا ہویا ایک جام منگا، تو کٹورا دودھ دا بھریا ہویا آ گیا۔ سدگر غور نال ویکھدے نے تے کہندے فقیر سائیں اس دے وچ کچھ ہے، گھبرا گئے، دستگیر ایسا تے نہیں میرے خلیفیاں نے میرے چیلیاں نے کچھ وچے پا دتا ہوئے؟ غور دے نال جد ویکھدے نے دستگیر تے کہندے نے اے ہندی فقیر بابا نانک اے دے چ کچھ بھی نہیں، اے پاک شیر ہے، اے پوتر دودھ ہے۔ سدگر کہندے نے اس دے پاک ہون تے اس دے پوتر ہون تے مینوں کوئی شک نہیں، پر اس دے چ کچھ نہیں ہے اے میں منن نوں تیار نہیں، اے دے چ کچھ ہے۔ تو دستگیر کہندا کی ہے؟ سدگر کہندے نے کیوں ہے تے ہن توں دس کتھے ہے کہ نہیں؟ دستگیر کہندا کیوں تے ہے تے مہاراج کہندے نے پھر کتھے ہے دس؟ مہاراج ہے تے صحیح پر دکھائی نہیں دیندا، ہے تے صحیح پر درشٹی گوچر نہیں ہوندا۔ سگل بنسپت میں بیسنتر، سگل دودھ میں گھیا، اونچ نیچ میں جوت سمانی، گھٹ گھٹ مادھو جیا۔ جویں دودھ دے ذرے ذرے وچ کن کن وچ گھیو ہے، جگت دے ذرے ذرے وچ او پربھو آپ ہے، او کرتا پرکھ آپ ہے۔ جتنی اس دی بنتر ہے، جتنی اس دی کرت ہے، او ساری کرت وچ آپ بیٹھا ہویا۔ پھر دستگیر نے پرشن کیتا، مہاراج ایسا جڑا پرماتما اتنا شکتی شالی، وہ کردا کی ہے؟ او دا دھندا کی ہے؟ او دا کم کی ہے؟ آخر شکتی دا وے شکتی دا کم ہے کچھ کرنا، او دا دھندا کی ہے؟ آخر اس دی کوئی کرت وی ہوئے گی، آخر اس دا کوئی دھندا وی ہوئے گا، ساریاں دچ بیٹھ کے وہ کی کردا ہے؟ سدگر کہندے نے دستگیر تیرے سوال بہت سارے نے، تے تو ایسے سوال کردا جائے گا، میں جواب دیندا جاواں گا، پر میں ہن سوچدا پیا تو خدا دی توہین کر رہے ہیں، کیونکہ خدا دا روپ ہوندا ہے خدا دا گیان، خدا دی اصلی تصویر ہوندی ہے اس دی وچار، تے تو اس دے وچاراں دی، تو اس دے گیان دی توہین کر رہے ہیں، کیونکہ تو خود سنگھاسن تے بیٹھا ہے تے میرے کول وچار سن رہے ہیں، میں تھلے کھڑا۔ دستگیر دا من کافی پگل چکیا سی، کہن لگا پھر مہاراج میں کی کراں؟ سدگر کہن لگے پھر تو اوہی کر جو کچھ تینو کرنا چاہیے، تو تھلے آ کے بیٹھ، میں سنگھاسن تے بیٹھا گا، اور سنگھاسن تے بیٹھ کے میں تینو سوالاں دا جواب دیاں گا، جو نیم ہے، جو ودھان ہے۔ دستگیر نے سوچیا سودا سستا ہی ہے، ایک دم تھلے آن بیٹھا، اور سدگر سنگھاسن تے جا بیٹھے۔ بیٹھدے آئیں آپ تے وسماد تاری ہو گیا، آپ حلول کر گئے، آپ سمادھی لین ہو گئے۔ تھلے بیٹھا دستگیر کہندا ہے مہاراج چھیتی دسو خدا کردا کی ہے؟ مسکراندے ہوئے گرو نانک نے نیتر کھولے، آکھیا دستگیر خدا یہی کچھ کردا ہے جو سنگھاسن تے بیٹھا ہوندا ہے اونوں تھلے لا چھڑدا ہے، جو تھلے ہوندا ہے اونوں سنگھاسن تے بٹھا دیندا ہے۔ چھن میں رنگ راو کو کرے، راو رنگ کر ڈارے، ریتے بھرے بھرے سکھناوے، یہ تاں کو بیوہار ہے۔ گرو تیگ بہادر صاحب جی مہاراج کہندے نے اس دا بیوہار ہے، یہ اس دا دھندا ہے، خالیاں نو بھر دیندا ہے، بھریاں نو خالی کر دیندا ہے، ہاسے دچ رونا پا دیندا ہے، رونے دچ ہاسا پا دیندا ہے، زندگی دچ موت پا دیندا ہے، پھر موت دچ زندگی پا دیندا ہے، نفے دچ نقصان پا دیندا ہے، نقصان دچ پھر نفع پا دیندا ہے، عزت دچ بےزتی نو جنم دے دیندا ہے، اور پھر بےزتی دچ عزت پیدا ہو جاندی ہے۔ اس ڈھنگ دا اے اس پربھو دا دھندا ہے، خالیاں نو بھرنا، پریاں نو خالی کر دینا، پھر بھر دینا، پھر خالی کر دینا، اے اس پربھو دی ایک لیلا ہے، اے اس پربھو دا ایک دھندا ہے، اے اس پربھو دا ایک کم ہے۔ دستگیر گرو نانک دے پیری آ کے پیا، جس سنگھاسن تے دستگیر نے بٹھایا اے امر سنگھاسن اج تک بھی بنیا ہوا ہے، اور اس دے اتے باقاعدہ اس دستگیر نے ایک تختی لگوائی سی اس زمانے وچ، جو اج تک بھی لگی ہوئی ہے، موٹے حروف دے چوتھے لکھیا ہوا ہے رب المجید حضرت بابا نانک۔ تھلے چار باریک لائنا نے پرانی عربی وچ، جس دا ترجمہ اس ڈھنگ نال کروایا گیا ہے کہ رب المجید حضرت بابا نانک ایتھے آئے، انہاں دے آون دے نال آب حیات دا چشمہ پھٹیا، جے دے نال عرب دی تپدی ہوئی زمین بھی سرسبز ہوئی۔ اور اے یادگاری استھان بڑے شان و شوکت دے نال بغداد ریلوے اسٹیشن دے کول موجود ہے۔ صاحب شری گرو نانک دیو جی مہاراج ساری پرتھوی دے وچ بھرمن کردے آیا اس ڈھنگ دے پرشن اس ڈھنگ دے جو سوال سن انہاں دا جواب دیندے رہے، چاہے وہ جواب سوال یوگی کرن، چاہے ہریدوار دے برامن کرن، چاہے بنارس دے پروہت کرن، چاہے مکے دے حاجی کرن، چاہے بغداد دے پیر کرن، گرو نانک دیو جی مہاراج کول ہر بشر لئی جواب موجود ہے اور آپ جواب دیندے گئے۔ صاحب اج دی اس پاون پویتر پوڑی دے فرمان کر رہے نے کہ اس پری پورن پرماتما نے اپنی ساجنا آپ کیتی ہے، اس دی ساجنا کسے دوسرے تیسرے نہیں کیتی، آپ ہی نے آپ ساجے ہو، آپ ہی نے رچے ہو نا، انہیں اپنی ہستی آپ ہی رچی ہے، انہیں اپنی بنتر آپ ہی بنائی ہے، انہیں اپنی طاقت آپ ہی پرگٹائی ہے۔ دوئی قدرت ساجیے کر آسن ڈٹھو چاو، دوجا اس نے سوکشم تو اپنے آپ نو استھول کیتا ہے، قدرت کلا اے پرکرتی اے دی ساجنا کر کے تے اے دچ آپ بیٹھ کے اینو اپنا آسن بنا کے تے ویکھدا ہے چاو نال، ریت دے ذرے چ وی بیٹھا ہے، سورج دیاں کرناں وچ وی بیٹھا ہے، ساگر دیاں لہراں وچ وی بیٹھا ہے، پہاڑاں دی برفانی چوٹیاں وچ وی بیٹھا ہے، کیڑے وچ وی بیٹھا ہے، ہاتھی وچ وی بیٹھا ہے، ہاتھی کیٹی ترلو آدم ایک اکھنڈت بسے انادم، اے سارے اس دا آسن نے، ہر آسن تے وہ بیٹھا ہے، چاہے ریت دے ذریاں دا آسن ہے تے چاہے سورج دیاں کرناں دا آسن ہے، چاہے پہاڑاں دیاں چوٹیاں دا آسن ہے تے چاہے ساگر دیاں لہراں دا آسن ہے، اے ہر آسن دے تے براجمان ہے تے بڑے چاو نال براجمان ہے۔ داتا کرتا آپ توں تس دے کرے پساؤ، توں جتھے اس سب کچھ دا کرتا ہے، ہے پربھو تو سب کچھ دا داتا بھی ہے، تٹھ کے پرسن ہو کے تو ہر جیو نو خوش کر دیں، انہوں من مرضی دے مطابق انہوں وستو دینا ہے، ایسا تو داتا ہے، ایسا تو کرتا ہے، تو جانوئی سب سے دے لیسیں جند کو آؤ، تے تو سب کچھ نو جان دیں، تینو پتا ہے ریت دے ذرے دی کی لوڑ ہے، تینو پتا ہے کیڑی دی کی لوڑ ہے، تو ساریاں دی دلان دی جانن والا ہے، تو ہر ایک دا گوج پتا رکھن والا ہے، تینو کسے دا ٹھکانا پتا پوچھن دی لوڑ نہیں، کیونکہ تو سب نال سمبند جوڑی بیٹھا ہے تے تو سب کچھ نو جاننا ہے، تو جانوئی سب سے دے لیسیں جند کو آؤ، اور آواز مار کے ایک دن دتی ہوئی جند تو لے لینا ہے، واپس کر لینا ہے، کر آسن ڈٹھو چاؤ، جند دے وچ وی بیٹھ کے اور شریر دے وچ وی بیٹھ کے تو چاؤ نال جگت نو ویکھدا ہے، جند نو ویکھدا ہے، شریر نو ویکھدا ہے، ذریاں نو ویکھدا ہے، ساگر نو ویکھدا ہے، اپنی ساجی ہوئی قدرت نو ویکھدا ہے، پرکرتی نو ویکھدا ہے، ہر آسن دتے تو براجمان ہے۔ پر اس طریقے نال سدگرو دیو جی مہاراج اس پوڑی چ فرمان کر رہے ہیں کہ سب کچھ اس دی اپنی ساجنا ہے، اور اپنے آپ دی وی اس نے ہی ساجنا کیتی ہے، اس نے اپنی ساجنا آپ کیتی۔
1: گیلگریچ اکو ایک تارمک ریڈیو، پنجابی ریڈیو 102.7 FM، جتھے 24 گھنٹے ستو دن بہت سارے تارمک پروگرام پیش کیتے جاندے نے۔ اینا پروگراماں نو سپانسر کرن لئی تسی پنجابی ریڈیو 102.7 FM نو 403-238-6867 یعنی 403-238-6667 تے سمپرک کر سکتے ہو۔ سنتے رہو پنجابی ریڈیو 102.7 FM کیلگری۔ پروگرام دا اے حصہ تواڈے تک پرمجیت پلاہا ڈیجرڈن انشورنس ایجنٹ دے سہیوگ نال پہنچایا جا رہا ہے۔
2: اینا تو کسے طرح دی انشورنس جیویں لائف، ڈسیبلٹی، آٹو، ہوم، موٹر بائک، بوٹ اتے ہور بزنس انشورنس بارے جانکاری لین لئی تسی پرمجیت پلاہا جی نو 403-554-4444
1: یعنی 403-554-4444 تے سمپرک کر سکدے ہو۔ پرمجیت پلاہا جی دے آفس دا پتا ہے یونٹ نمبر 210 23 32nd ایونیو نارتھ ایسٹ کیلگری۔ پروگرام دا اے حصہ تواڈے تک ریو بینکوئٹ ہال دے سہیوگ نال پہنچایا جا رہا ہے۔ انہاں تو کسے وی طرح دے بیاہ شادی دے پروگرام، برتھ ڈے پارٹی جاں ہور فنکشن سمبندھی ہال بک کرن دی جانکاری لین لئی
3: ਤੁਸੀਂ ਰਿਓ ਬੈਂਕੁਇਟ ਹਾਲ ਨੂੰ 403-633-2000 ਯਾਨੀ 4036332000 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਿਓ ਬੈਂਕੁਇਟ ਹਾਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 2850 ਹੋਪਵੈਲ ਪਲੇਸ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਕੈਲਗਰੀ।